Donna Lewis, I love you always forever. Al-ħamis fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert Galia Bonġu. Kif aħna? Bdejna nqumu, bdejna nġuf tagħna dal-ħodu ejja ma l-kuraġġ qed nerġgħu pass replejn il-weekend ta' dil-ġurnata tal-ħidma tal-lum, ġurnata oħra daw f'kemm ilna ngħidlek jibda weekend ieħor. Looking forward ħafna l-dak. Aktar Madonna sam.

Beverly Craven, dik kienet promise me waqt bej Easy Breakfast mi għajkard għalja l-lum l-erba il-ħamis, fil-għodu, t-namlu għadu l-erba, t-tara d-nint niprofa neġifti għaj, pero mnalla għu l-ħamis, għalli ġdak fissar il-edding pass eqreb him il-ġima, il-ġima li għahna nkunu looking forward ħafna li għam. Minħabba l-fat illi u koll fil-fat nkunu edin l-abu Free Film Fridays, il-kompetizjoni li għattatik ċans li t-erbaħ par biljetti biex mur tara li ma film treat ġawa li din semmas, drinks, popcorn, kollox fuqna. Kem toqgħod attent għal dawk it-tlet kelmiet li Albert Galdes ħajtik waqt daħomra mill-erba ta' warn of sinar il-qoddim tlet kelmiet li għandhom waslu kal-isem ta' film partikolari. Ibgħat inna risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' ismek kun jomok u email address. Dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn biex tara li ma' film treat jistgħu jkunu tiegħek. Għankomplu moħħda klassika, Deep Purple, Smoke on the Water.

Shaka Khan, I'm Every Woman, il-ħamis fil-ħodu dan wabbi Easy Breakfast, mi għajkajt għali għal-lada ta' show tal-bliħ, ma nafxek segwejċ il-finali tal-biraħ ta' Brillanti Dance, Brillanti ovvijament huwa l-istazzjoni li kien jgħat jissapporti għal-Brillanti mill-ewel program li naħseb kien fi frar issek minn istajz bħal iglu naqra d-dej fl-axħar u wasalna wkoll fil-finali li propju ġrat il-biraħ fil-axija fuq One Television fil-fatt fejn proset kbira ħafna lil dawk is-sitt finalisti ġmil ta' show ta' u s-sitta illi huma però ovvjament proset ikbar proset speċjali lil Cheryl Lofreda li against all odds kif jgħidu bl-Ingliż irnexxila wkoll terbaħ il-finali ta' Brillanti Dance. Xi ġmil ta' show. Tit iċċekkna għal dak kollu li ġara l-bieraħ forsi tlift xi biċċenti mill-finali ta' Brillanti. Qed ħa nara fuq is-socials ta' Easy 100.2 għandek issib id-dettalji kollha li għandek bżonn hemmhekk.

0: Sure, the Shoop Shoop song is 7-7 uti għal-ħamis fil-ħodu dan wabbi Easy Breakfast bi għajkert għalja l-ħin tal-ġurnata li nkunu hon looking forward ħafna ħafna liħa l-ixbiħ namlu din.
1: Kurt's Mood Booster
2: Bay Easy 100.2
0: Prepara ħat iċċalla naqra, dal-għodek, fejsi għedek għed t-prova t-ġi naqra f-tijak, sabbix rasek, ħanajnek naqra jena mill-studio stan f-San Ġiljano, l-lum għazilt l-għek diska partikolari li iktar manduq f-events t-ġi t-su parties, iktar jitolbu jeli, u iktar nibdanajt għandhom raġuni da, u jitolbu jeli, għax jgħat n-dok id-diski li ħacħal ek naqra, l-għor għazilt l-nġiba propju għonek fuq Bay Easy 100.2 u n-dok il-għek ta' posta biex nejnek t-ġifti għak dal-għodu, prepar ħat iċċalla narra, specialment jekk inti fan ta' disk italjani u tal-Eurovision. Sanremo winner ta' din is-sena, Eurovision u koll. Sal Da Vinci.

0: Gabriel, u għana u għamena kif jabżu 7:16 minuta l-ħamis fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast mi għaj kħerit għalja stream jatilaj ferbo xinsi għakul jum kol fu l-websajt għana bejeasy.mt Konġu kbira li l-ek, jek fojsi għadek kif omda l-ħodu għadek kif xalt bejeasy 100.2 fojsi għadek kif ħadet xol fil-karotza ħadet starti ħadet laqlejn il-xol najdu għahna ħana jidlek minn fejn għandek taħdi dal-ħodu, ħana jidlek li mumma daw kittor għalli għandek bżon tevitek ma t-ixtiq xteħel fi traffiku, għappajti jek, aktar diski misnin t-menin ġejn dal-ħat.
1: The long day in the office. Followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause. Take a breather and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bejeasy 100.2.
2: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions, to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
3: Yes, now is the time to finally redo that old bathroom that came with the house. At Bunny Boutique, you will find all you need to turn drab to fab. Visit us at our Paula showroom or book your appointment to benefit from 20% off at bunnyboutique.com.
4: Sun, rooftop views, your perfect day on the rooftop. Adults only, all inclusive at Aura Palace Resort and Spa. Book now. Starts from €65 per person.
5: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit TheEden.mt.
1: Bejeasy Travel.
0: Zdiet kemm xejn it-traffiku hemm insejlu law hemm ħafna toroq li nistgħu ġejjilek li tevita għal dal-għodu b'mod partikolari jekk biss ibek titla' minnaħa tas-South ta' Malta għandek żabba road il-Vgura terament il-ġamjat għandek triqajn dwieli u n-niżla ta' Kordin, jiġifieri n-niżla tal-imkast għandek tistenna ħafna ta' delays ukoll via l-Serpol Boffa l-istess sitwazzjoni għal dal-għodu tal-Barrani, direzzjoni lejn il-Marsa jibda traffiku minn tal-Barrani pasajra n-niżla tal-Addolorata għal-Aldo Moro l-Marsa anki. Marsa ħamru bypass għandek Garibaldi kemm it-tela anke n-niżla ta' ħajja tieħel xi ftit ta' traffiku wkoll. Triq ħalluqa taħdejn ix-xnien ta' Ċinisi biex niftehmu hemm ħafna delays ukoll rapportati għal dal-għodu. In-niżla ta' ħalluqa anke mdina Road ħall-Qormi tnejn li huma direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi l-istess sitwazzjoni, però anke jekk biss ibek tgħaddi minn Regional Road direzzjoni lejn is-South. Jisten mistenni naqra ta' delays u kolla li xqiet ieħel naqra ta' traffiku mhux ħażin. Minnaħa ta' Pembroke, intu ġej minn Baħar iċ-Ċa, id-dawra ta' Pembroke ovvjament isoltu storja qiegħed ieħel naqra ta' traffiku mhux ħażin hemmhekk ukoll u anke l-akwati tas-Salini qabel titla' tela ta' Bur Marrat u anke direzzjoni lejn il-Coast Road għandek tistenna naqra ta' delays għal dal-għodu.

0: 8:00 For Your Babies, Simply Red, Al-Hamis Ferodo, dan wabi Easy Breakfast, Mayor Kerid Galiam.
1: Win with Bay Easy, 100.2.
0: Fideja bħalissa par biljetti illi jistaw ikunu tijak jek tibqa' tisma' Bayzi Breakfast illum mandi par biljetti għal The Scorpions live ġewwa pajjiżna proprju fis-16 ta' Ġunju ġewwa l-MFCC f'ta' Għali u mhux talli għandi l-biljetti biss talli għandi wkoll it-trasport għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek biex tmorru minn fejn tkunu għal venju u lura. Jiġifieri żgur ħanamlu lkom kompluta aħna. Kull m'għandek bżonn tagħmel hija tibqa' tisma' illum. Bayzi Breakfast miħaj Kerid Galiam importanti ħafna u attenta l-kull diska li qegħdin indoqgħu mod partikolari għal dik il-waħda li tkun ġejja minn għand The Scorpions. Kif tismagħha għandi bżonn naktibat lill-kelma Scorpions fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' ismek u kun jomok u anke l-email address jinħabat lil xi ħadd qed random il-bieraħ letteralment invażawulna WhatsApp imma xaħat minn nomer nesċru jarba Henry Damanuele fil-fatir nesċru jikur il-persona li jarba ta' wkil par biljetti u l-lum bħal Henry tista' terbaħom inti u koll Osta attent għal kull diska l-edin ndoqo bazzikament Minn issa sala 10 xihin għandoqo diska ta' The Scorpions kif tismaħħa bat li kelma Scorpions fuq WhatsApp ma' tisma' minni Every time I

Wistu mena, l-make love to you, 8 minuti, 23 grad Celsius, madwar Malta għawdex għal-ħamis fil-ħodu. Kert għalja għonek għal-bej, easy breakfast, bonġu, xamilna bdejna nġuftana dal-ħodu jew. Għan iprofa nejnek jien, għanċaqqal ek naqra, ja, fil-fatta kazit lek naqra dina da. Prepara ħat iċċalla għaftit maħħa u tkanta naqra dal-ħodu. Bangles din, ija walk like an Egyptian, what day is a breakfast, bonġu.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane, What Bay Easy Breakfast, Bi Kert Galia, Allum il-ħamis fil-ħodu.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Grupp li konna għedin nistennew illi inti stajt tmur tarom live jekk bat li l-messagġ tiegħek fuq WhatsApp bil-kelma Scorpions fuq 9909102. Daħlu ħafna messagġi, kollha nammetti, però is-sistema tagħna qabdet lil xi ħadd qed random il-persuna illi fil-fatt għandu dawk il-par biljetti biex mur jara lil The Scorpions live ġew pajjiżna fis-16 ta' Ġunju ġew l-MFCC f'Taqali u mhux ġost biljetti normali, VIP standing tickets bit-trasport inkluż ukoll, ġifieri ħaneħduh sal-venju u l-ura lejn il-post tiegħu u ħatħlief Jonathan McAuliffe. Prosi Jonathan, inti irnexxielek tkun ir-rebbieħ ta' dawk il-par VIP standing tickets ukoll dawk huma tiegħek. Prosi kbira wkoll lil Henry li l-bieraħ irnexxielu jkun il-persuna li jerbaħ dawk il-par biljetti. Però tfadlilna għandna ħafna aktar biljetti x'inqasmu, ġifieri jekk bħal Jonathan u Henry inti tixtieq li terbaħ xi par biljetti VIP standing tickets bit-trasport inkluż ukoll għal The Scorpions live in concert fis-16 ta' Ġunju. Ġew l-MFCC Taqali, ibqa' isma' Bejzu 100.2, isma' minni nafx jiena ngħidlek worth it.

Charlie Puto, see you again għal-ħamis fil-ħodu, disa neqsin 12 il-minuta. Bonġu, kif aħna kardga li għonek għal-bej Easy Breakfast il-11 mix-xar ta' ġunju, eh? Ġurnata li l-om ħafna li jessistenna u barra l-ġurnata li fl-axħar fija ħatibda il-FIFA World Cup 2026, d-darba ħatkun differenti, eh? Fuq 3 pajizi differenti. Mux pajis wieħed biss, ħajkunu ħinijiet vera strambi li ħajntlabu l-lob fihom ukoll, naħseb ħadkun litwa l-waħda li x'ħaddum il-fuq minn xahar għaddej għax 36 ġurnata hekk ministers baljat kważi 3 lobiet f'kull ġurnata. Bil-ewwel partita tkun proprju l-lejla fid-disa ta' filgħaxija wara l-opening ovvjament Messiku kontra l-Afrika ta' isfel. Sa jibda dak l-eċitament, għandek xi tim favoriti jew?

Carpenters, so only yesterday, 9:30 minuti, għal-ħamis fil-ħodu dan għabi Easy Breakfast, mija jkard għalja, fakrek li bħalissa għanna kompetizjoni oħra għaddeja, kompetizjoni li lilek tista trebħek one night stay għal-tnejn minnis u żewġ titfal ġewwa l-Intercontinental Hotel ukoll. Xi trid tagħmel? Idħol naqra fuq is-socials tagħna, partikolarment Instagram jew il-Facebook page ta' Easy 100.2 għandek issib din il-post ta' staycation one night stay ġewwa l-Intercontinental Hotel. Hemm naqra ta' steps li għandek bżonn tagħmel xejn ta' barra minn hawn ta' solt u tiffollow jagħti like jew titteggja, eċetera, eċetera. U għad se tagħmelhom kollha intaħ tkun waħed mill-finalisti tagħna biċ-ċans li dan ir-rigal tal-ġen ikun tiegħek totalment b'xejn grazzi għall-Intercontinental u Easy 100.2.

0: Pet Shop Boys, West End Girls, jabżuq id-29 għal-ħamis fil-ħodum. Ma nafx jekk kontx qed tisma għaw bejz breakfast aktar kmieni, pero ħabbarna xi ħaġa partikolari li jekk inti tħobb tidħaq mhux ta' min jitlifa, jew ħankellmek dwarha nerġa' minn hawn nuftit ieħor jiena biex ngħidu ħares għalejn is-sitwazzjoni ta' traffiku hemm barra u għandi aktar ġejjin fosthom beautiful south on the way.
1: Followed by the oh-so-relaxing commute home.

0: And unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
1: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
2: The Exterminator. Book your service online today. ExterminatorMalta.com.
3: Prince Adam returns to Eternia.
4: I never stopped trying to get back home.
5: Everything changed since you left.
3: A world crushed beneath the evil rule of Skeletor. He must embrace his destiny.
6: I have the power!
3: And become He-Man. Masters of the Universe. Now showing at Eden Cinemas.
7: Bay Easy Travel.
8: Ikkalmat ftit is-sitwazzjoni ta' traffiku, ovvjament ċertu toroq illi għadhom nara ġamjati xorta nisuġġerik li tevithom fosthom żabba road il-fgura mhux gravi, però għad hemm nara ta' karozzi mhux ħażin għal dalgħodu. Għandek in-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-qormi u anke mdina road fil-fatt direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-qormi l-istess sitwazzjoni hemmhekk ukoll. Nisuġġerik li tevita għal domor għall-Marsa u anke Marsa Hamrun bypass għax għalkemm hu mexxej jidher li xorta għad hemm nara ta' traffiku mhux ħażin. Regional Road direzzjoni lejn is-South l-istess sitwazzjoni. Birkirkara bypass direzzjoni lejn l-Msigda u anki triq Mikel Anton Vassal li direzzjoni lejn l-Msigda nisuġġerik li tevithom ukoll. Għandek id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħhadu qed tiġi rapportat naqra ta' traffiku mhux ħażin ukoll, però ovvjament jiena minn hawnhekk ma nistax nara Malta għawdex kollha, ġifieri jekk forsi hemm xi mkien li ma semmejtux tinsiex tibgħatli naqra fuq WhatsApp fuq 9909 1002.

Amy Grant u Baby Baby laxan iqsin 9 minuti għallum il-ħamiz fil-ħodu dan wa bej Easy Breakfast mi għajkard għalja lada u koll ta' program speċjali jgħt t-sejaħlu għek ta' brillanti dance il-bira fil-ħaxija saret koll il-finali fil-8.5 u 6 finalisti li ta' performance tal-bliħ ma' nafxiek tlift xaħġa min finali tal-bira pero kienem spettaklu tal-ġenne fil-opinjoni tijaj il-bira fil-fat Prosit kbira l-Sheryl l-Nashila tkun ir-rebbieħa minn dawn is-sitt finalisti ta' Brillanti Dance għal din is-sena u kollek titlif xi ħaġa nissuġġerek tidħol naqra fuq is-socials ta' Bejz 100.2 inkella fuq il-website tagħna bejeasy.mt għandek issib kollox hemmhekk. Ħankomplu ma' Brian Adams.

0: All Saints u Pure Shores, ek kifaj dola ċan jessin ftit sekondi bħalissa. Kun tal-axħar fil-fat minn għandikert għal-lum il-ħamis fil-ħodu għad bejzi breakfast kleres għatwaraja bit-time tunnel fil-fat u jena rġa kummi għakada fil-ħodu fil-sitta għal-axħar bejzi breakfast ta' din il-ġimma. Have a great rest of the day, nitkelmu għada fil-ħodu. Ciao!
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavours, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer, with stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today. If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
2: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.
3: Bay Easy Weather.
4: Hello, jina Claire Miag fuq Bay Easy 100.2 għal-ħamis fil-ħodu għajan nibdew l-ħowel bit-temp. It-temp baqa u ġifiri għal-jim li ġejjien ħajibqa mur u less l-istess. Naħseb għal-weekend forsi s-saxħab naqra zaħira, pero xorta ġifiri sħana u temp sabiħ. Illum xemxi xemxi. Ġifiri illum l-ola temperatura ħatola sa 32 grad Celsius, ħatinħasan kasa 34. L-inqas li tinżel matul il-lejli għaddik ta' 22 grad Celsius. Illum it-time tunnel tagħna jistanna 1995 huwa żmien verament sabiħa li hija dawn iż-żminijiet għax jiena I'm a 90s kid, so what we twelit f'late 80s, imma ovvjament mbagħad niftakarek fin-90s kienu ftit mill-isbaħ żminijiet ta' ħajtiek relax. Kollox kien jieħdu ħsieb il-ġenituri m'għandix għalfejn inkwieta xejn. Plus kont għadni ħafna żgħira wkoll biex noqgħod inkwieta l-eżamijiet. Ġifieri kien ftit mill-isbaħ żmien ta' ħajti. Inti tiftakar xi ħaġa partikolari li ġratlek fin-1995. Ejja nibdew b'waħda li ħarġet f'din is-sena jisimha I'll be there for you.

tal-melodija hekk din is-song, vera nara ideali ma tal-ħin tal-ġurnata, għax jista' naqra beat imma relaxek. You know, one of those songs li nħobb ngħidilha għandha bilanċ eżatt. Ta' Mike and the Mechanics dig Over My Shoulder fuq bej Easy 100.2 ħarġet fis-sena tat-time tunnel ta' natalu mis-sena 1995, is-sena fej inħareġ l-ewwel CGI movie jismu Toy Story. U ngħidu kif inhi, naħseb jekk terġa' tara Toy Story llum il-ġurnata, xorta baqa' tajjeb. Ġifieri l-fatt li kien ħareġ fi żmien in-90s, għallum, ovvjament ara kemm improvjajna fejn jidħol CGI, xorta ġifieri baqa' applikabbli. Timeless ngħidlu jien. Bobby Brown is there.

0: and people search for the hero. Fuq Bejzi 100.2 Clare Miag għal ħamis fil-ħodu. Din ħarġet fit-time tunnel, fis-sena tat-time tunnel tana tal-lum sena 1995, u jekk inti forsi jekk jura millennial naħseb tiftakar ċertu trends, speċjalment tal-ħwejjeġ eżempju, kienu vera moda il-plate skirts li apparentament jisu anka l-lum hekk reġgħu ġew naqra moda forsi mhux it-twal hekk like illum il-ġurnata kifet nara l-inqas anka ġifieri TikTok videos u daw il-reels tal-adverts u hekk like qed itellgħu ħafna jishom ikunu jew suwet, però pleated tgħidilha xorta. Isu stil ta' schoolgirls, però naqra twist. Ġifieri eħe, jishom reġa' ġew nara żgħira moda lura u anka platforms li bejnietna nippreferi platforms hemm li takkuna jiena. U miżjed comfortable. Zgur, ħlif jekk ikun tqil, però xorta l-inqas ma tkissirx saqajk daqs takkuna. Inti like tippreferihom il-platforms li kieku jgħidulek isma' tkaken daqshekk mhux se jibqgħu mod iżjed għal snin li ġejjin platforms biss. X'tagħmel tieħu gost jew kif tħossha? Jien naħseb jiena l-axqa tiegħi nħobbhom wisq il-platforms. Kif niġi lura għandu għadha ta' George Michael u Aretha Franklin.
1: When we say late night love, we mean songs like this.

Madonna fuq B-Easy 100.2 mi ekler għal-ħamis fil-ħodu. Din il-persuna li kiku ġifiri twildet like ja Gen Z, immaġina tkun wahda mill-ikbar influencers ta' dinjax fil-verità, anka s-sacċ i-s-sacċ i-artista mux influencer, pero jisa dejjem kienet ahead of the game. So, u kważi jekk, kważi her whole persona, shock value. Infatti, għada kif ħarġet a short film, u naqa bizar, ġifiri. So, jekk inti tixtieq tara naqra, tħol online, ċekkja, ma dejjem xi ħaġa, fejn tidħol Madonna, ma tistax, tkun hemm xi ħaġa naqa sorpriża jew naqa xokkanti, jew forsi bit of both. Ma toġobni. Naħseb jiena one of the main reasons il-għala hija ikonika daqshekk u baqgħet relevanti sal-lum il-ġurnata. Foriner.

wadada Greg David jisama 7 Days. Fuq BZ 100.2 ftakart fil-film The Ring. Oh, mimma moħi vera all over the place. Nisper sista tinżom l-kumpanija sabiħa fuq BZ 100.2 għal-ħamis fil-ħodu. Il-lum ija wa 11 ta' ġunju, għal-moment insejt id-data, 11 ta' ġunju, l-lum hija l-ġurnata ta' Corn on the Cob. Ovvjament da' żminijiet l-ewwel ħaġa li tiġik f'moħħok Corn on the Cob, xi barbecue, jew inkella il-famus issa kienu ssilu naqra ftit żmien, ftit few years ha, fej minħabba seafood boil ukoll għax inti tista' jkollok ġifier normalment jagħmlu Corn on the Cob ukoll. Li jiena vera vera jogħġobni minn dejjem kien jogħġobni minn dikon żgħira, kif eżempju jekk jiena ma tantxan diġuh, però għadin eżempju xi buffet. U għandi għażla li nista' nieħu xi ħaġa żgħira oħra flok nieħu l-aħam nieħu Corn on the Cob. Lum il-ġurnata ġifier sirt naf li jisma' ħjar tieħu żjed protein milli jestaġġ corn, però qatt mhu se ngħidlek għal Corn on the Cob hekk dik it-toma tal-corn imbagħad dak il-butir. U naqa melħ, xie kultant, ġas neħulilu bissu kol bizziet, wet niftakar għara xie li manixxila naqa korn il-papra tijaj, naħseb jiena l-unika animal li għandi li jħobb il-korn iżjed minni hija l-papra tijaj. Għaj, ma għimin hobba. Phyllis Nelson is-sa.

0: Leħnu mux bitċajt goosebumps għabbat nida raġel Michael Bolton fuq Bejzi 100.2 One of those songs li mċans tismaħ fi playlist tal Late Night Love li namlu kull jum tletzijat sħax mit nien salħat millaċa tuflaċija sassija ta' filodu Ibemek għaxin niġilura għanna kantanta li di bazikament għamlet kif tajda li staple look taħħa the big quasi rizza l-fuq xar li kienet staple għalija kwasi ġifiri ħajret ukoll li samli ta' trending din il-look powerful voice ukoll lejja naħseb tajtilek vera eżatt għatkun taf dal-waqt bemmek
1: When we say late night love, we mean songs like this.

Johnny Hayes Jazz, ekk sakemm tismagħha din is-song ġust hekk laqta' għajnejja, hekk ġust inxengel rasi in the zone. Però mbagħad irrealizzajt li ġiet grumbleness hekk mill-istonku qabdet gwar. So yeah, tiġi qabad nilġuħ, però llum illum għandi naqa' sorpriża għax iltqajt ma' xi ħadd qabel ma ġejtaw. U qalt li fuq il-froġa tal-corn beef li kont qed jinfuqha u qalt li pruvata kienet qatt ma daqqita vero ġbita, qalt li jiena xi ħaġa żjed tradizzjonali vera nħobb u nisti ngħid li ma kontx naf li din issir hekk. Anyway, ħanilek dal-waqt jiena di ħanieħulhom ħanippruva. So jekk għandek il-ġuħ jew jinnaf tiġ tagħmel xi ħaġa ta' malajr vera filinga u vera tajba hemmhekk għax naħseb jiena tħu gost tismagħha dik. Stevie Wonder.

Steve Winwood fuq BEZ 100.1 Clear għal-ħamis wara l-ofsinar nafli bħalissa wazmin fej ħafna nies ikunu iżjed jixtiequ jgawdu temp sabiħek minn armatrit iġolek toħroġ barra tmur dejl bahar, pool jew anke issiefer, però forsi ħafna nies ma tantx ikunu jistgħu jew at least jgħid anke jekk tista' issiefer dakin naqra żgħira break xi kultant xorta jinżillek għas il-vera. Waħna ta' BEZ 100.2 bħalissa tnamlu kompetizzjoni sen online giveaway. Li tittamel imma li titmur fis-social stana Insta speċjalment u hemmhekk ħajatik l-istep xi tittamel biex inti toħu sehem f'din il-kompetizzjoni. Min jirbaħ ħajirbaħ one night free staycation fl-Intercontinental inkluż bil-bed and breakfast. Mela mhux żur is-social stana għaċ-ċans li tirbaħ dan il-weekend break. Ejja waħda tat-Taljani issa, Vita!

My Love. Westlife fuq Bejzi 100.2 meta nagħmluhom l-erba u 11 il-minuta. Ovvjament minn hawn ftit tas-sija toħra tibda l-World Cup. Probabbilment naraw ukoll anke l-ftuħ u mal-mini dilettant u jrid jara l-ewwel logħba naħseb jiena irrid jagħmel hekk il-lejla. Se tkun interessanti diġa hemm xi kontroversi diġa smajnihom, referees biex imdaħlin, insomma. Issa naraw min-naħa l-oħra qegħdin jgħidu wkoll li minkejja dawn il-polemiċi kollha illi forsi qegħdin jgħidu li jistgħu jinqalgħu jaf tkun waħda mill-aħjar World Cup. Illi għatrajna. Jiena l-aqwa World Cup li għatrajt kienet tas-66.

0: Can't Fight This Feeling, Rio Speedwagon.
1: Albert's Birthday File, Bayeasy 100.2.
0: Min twilet pal-num hiu Lauren li għala 67 sena dan huwa il-famuż Dr. House illi wkoll rajnieh ma' Kate Winslet fil-film Sense and Sensibility. Der ukoll anki f'serje televiżiva tajba ħafna The Night Manager. Peter Dinklage 57 sena dan huwa il-famuż bniedem li fih 4 piedi u 5 pulzieri bravissimu li rajnieh fis-serje Game of Thrones. Three billboards outside Missouri, kien tajjeb immens tal-film. Mbagħad kien twilet ukoll Gene Wilder, però mieda fl-età ta' 83 sena, għamel ħafna films, The Producer, Blazing Saddles, Young Frankenstein, ma' Mel Brooks, insomma ħafna. Mbagħad għandna lil Sir Jackie Stewart, Driver, li għala 87 sena illum għallaj birek, fejn jidħlu mużiċisti mbagħad. Anna Dan, Anna l-wieħed li jismu Rob Riglish, li jaħlaq 60 sena u għawieħed mil-membri tal-band Stereo MCs u jakkaw diska li verament oġobni jadin taħħom. Għalikom kolla, għawal dawk li għandhom il-birthday Stereo MCs, Connected.

Kemm konna nagħmlu minnhom Circles in the Sand ben in the Carlisle. Il-ħamsa u nofsu minuta. Il-ċerimonja tal-World Cup tibda bejn wieħed u ieħor xi seba u nofs għax imbagħad għaddi saħna l-ewwel logħba li bejn il-Messiku u s-South Africa li għandha tkun interessanti wkoll, jiġifieri għal dawk kollha jridu jsegwu dawk huma il-ħinijiet.

Foundations, Build Me Up Buttercup, Bay Easy 100.2. Oh, don't get me wrong, dan huwa Bay Easy, l-aqwa mużika li wieħed jista' jisma' dawn il-ħinijiet u matul il-ġurnata kollha. Pretenders,

Sitting on the dock of the bay, il-kapolavur ta' Otis Redding li kien ta' unna kważi ftit sigħat qabel ma' ikraxja bl-arjuplan. Sfortunatament, Otis Redding kantant kbir tal-mużika soul. I drove all night, Cyndi Lauper, Bay Easy 100.2.